0: posloucháte Rádio Praha. Mými dnešními hosty jsou herečka Jana Kovalčíková a režisér Marko Škop. Mluvíme o jejich novém filmu, který se jmenuje Láska. A já bych se u toho názvu rád zastavil, protože když jsem to slyšel poprvé, že vychází film Láska, přiznám se, že jsem si taky myslel, že jde o nějakou romantickou komedii, až potom, když jsem se o tom filmu víc četl, tak jsem zjistil, že to je opravdu těžké psychologické drama. A byl ten kontrast, a trošku tuším tu odpověď, ale byl ten kontrast záměrný?
1: Áno, protože ja teda mám nádej, že kto si ho príde ten film pozrieť do kina, takže v istom momente mu dôjde, že prečo sa ten film tak volá. Mm-hmm. A asi by som teda nemal príliš veľa prezrádzať, asi teda iba toľko, že je to, ako ste vypovedali, film o rôznych podobách lásky, teda aj nelásky alebo sebalásky, ale aj skutočnej lásky. Mm-hmm. A že to vzájomné zrkadlenie tu je veľmi dôležité.
0: Ono ale slovo láska je vlastně jedno z nejpoužívanějších slov vůbec v literatuře, všude možně. Nebáli jste se, že právě v té záplavě filmů a knih a básní, písní o lásce bude těžké vlastně odlišit ten film?
1: Ono původně taky nejaký výstižnější mě osobně přišel názov Pre lásku, lenže na Slovensku je také zaužívané slovné spojení a předpokládám, že také aj v Čechách, Pre lásku Božiu.
0: Ano.
1: Ale jako na Slovensku jsme my viacej veriací národ než Česi, tak viac ľudí mi povedalo, že okamžitě tak to asociujú. A ten film už s tou Božou láskou zase veľa spoločné nemá. Mm-hmm. Je to o medziľudských vzťahoch. Takže Pre lásku by malo tento parazitný možný dopad na ľudí, tak sme sa nakoniec rozhodli pre film Láska. Ale napríklad Michael Haneke urobil fantastický film Amour, tiež vlastne u nás v distribúcii uvedený pod Láskou, ako tak týmto titulom. Jean-Louis Trintignantom a Isabelle Huppert, možno niektorí poslucháči počuli. A tiež je to náročná psychologická dráma. Takže takéto rozhodnutie vlastne vyšlo z toho, že ten film sa pýta na takú tú najzákladnejšiu ľudskú otázku alebo jednu z najzákladnejších, ktorú si kladieme, odkedy sme na tomto svete, a to, čo je to skutočná láska? Mm-hmm. Odpoveď asi nebudeme vedieť nikdy, ale vo filme sa zobrazuje autorský pohľad, že to je vzťah, ktorý možno neobsahuje sebalásku, že ľúbim toho druhého nie preto, že naplňa moje nejaké potreby, očakávania, túžby, ale ľúbim ho iba preto, že tu je, bez ohľadu na to, v akom stave práve je, a že som ochotný sa ho aj vzdať, napríklad, keď viem, že to je pre ňoho alebo pre ňu dobré.
0: A když ste, Jano, dostala nabídku hrát ve filmu, ktorý se jmenuje Láska, a když ste se potom dozvedala vlastne, o čem to bude, jaká byla vaše první reakce? Bylo vlastne okamžité vaše rozhodnutí, když ste do ruky dostala ten text?
2: Tak ja musím povedať, že na začiatku, ako keby Marko ma zavolal na kamerové skúšky, a keďže som jeho filmy, či už dokumentárne, alebo potom neskôr hrané videla, a som veľká fanúšička týchto filmov, tak som sa samozrejme prirodzene potešila, lebo hovorím to vlastne všade, myslím si, že spolupracovať s Markom je pre mnohých hercov a herečky vzácna skúsenosť a chceme s ním robiť. Film sa pôvodne, respektive scenár sa pôvodne volal inak, čiže nešla som na kamerové skúšky na lásku, ale na iné. Čiže najprv som si samozrejme prečítala iba vybrané ako keby dialógy z toho filmu a až potom sa mi do ruk dostala jedna z prvých verzií scenára a bola už na začiatku som mala isté vnútorné pochybnosti, či áno, či nie. Vedela som, že to bude náročný proces, ale v podstate potom prevýšila taká nejaká zvedavosť toho, či som toho schopná, ako sa spolupracuje s Markom, a samotný proces ma veľmi zaujímal. Čiže asi také boli nejaké prvé momenty.
0: Říká herečka Jana Kovalčíková spolu s režisérem Marko Škupem, sú dnes mými hosty na Rádiu Praha. Za chvíli budeme pokračovať.

0: Posloucháte Rádio Praha, mými dnešními hosty jsou herečka Jana Kovalčiková a režisér Marko Škop. Bavíme se o jejich novém filmu Láska, ten teď vstupuje do českých kin. Včera proběhla pražská premiéra. Marko, když se podíváme na hlavní hrdinku, ona vlastně sama používá některé mechanismy, kterými jí ubližuje její matka. Doufám, že nic neprozrazuju, ono je to, jde to vyčíst z anotace k tomu filmu. Bylo pro vás důležité ukázat právě to, jak snadno člověk začne opakovat to chování, kterým sám trpěl, kterému způsobilo třeba nějaké trauma?
1: Já jsem začal možno trošku zoširšie, že vo svojej hranej tvorbe sa dlhodobo venujem vzťahom medzi rodičmi a deťmi.
0: Tohle je vlastne tretí film.
1: Aj pekné podoby, ale vedia byť aj komplikované. Mm. Takže možno niektorí z poslucháčov videli film Eva Nová s pani Emiliou Vášáriovou. To bolo o vzťahu abstinujúcej alkoholičky k dospelému synovi a pokuse o druhú šancu. Druhý film bol Budíš svietlo s Milanom Ondríkom o slovenskom gastarbajterovi, ktorému sa syn na Slovensku zapletie s polovojenskou skupinou. A tu išlo o to, v jadre toho príbehu ma zaujímalo vyjadriť vzťah mami a dcery, ktorý je až príliš zrastený, až tak nezdravo prepletený. A má to dosah na tvorbu vzťahov tej dcery vo svojom okolí. Takže presne ako ste povedali, je tam nejaké opakovanie, je tam nejaké klišé nejakého matrixu. A ten film vlastne hovorí o tom, že či sa z toho začarovaného kruhu dá nejakým spôsobom odísť, či sa to dá zlomiť.
0: Bylo pro vás, Jano, těžší hrát situace, ve kterých vaše Anna trpí, a nebo naopak ty, ve kterých ubližuje druhým?
2: Ako by som uchopila odpoveď na túto otázku? Ja si myslím, že najťažšie pre mňa bolo ako keby pochopiť a vôbec porozumieť postave Anny ako také od začiatku. Prečo tým, že som naozaj pochádzam z milujúceho prostredia, z rešpektujúceho prostredia, tak som nemohla ťažiť z nejakej empirickej skúsenosti. Takže pre mňa ako keby bolo hľadať motivácie a porozumenie a pochopenie tej postavy, či už v situácii, ktorú ste povedali, v takej alebo v takej, asi unblock, asi od začiatku do konca. Bolo... Nechcem povedať, že pomerne náročné, ale pomerne skúmajúce a pomerne výživné. Takže asi takto by som odpovedala.
0: Vy ste o té Aně řekla, že je to asi nejtežší charakter, ktorý ste kde hrála. Ja sa furt snažím přijít na to, v čem konkrétne pro vás vlastne tá Anna byla tak náročná.
2: Pre mňa bola obrovská herecká výzva zahrať a znázorniť vnútorný proces rozhodovania sa, vnútorný proces objavovania, vnútorný proces pozorovania, lebo to je naozaj proces vnútorný, ako som teraz trikrát za sebou povedala. Čiže asi pre mňa ako herečku to bolo najnáročnejšie, lebo naozaj zahrať niečo, čo sa odohráva v hlave postavy, je naozaj ťažké. Čiže asi to. A ja som si to potom tak s odstupom času aj pomenovala, že taká tá obrovská koncentrácia, ktorá počas toho celého aj skúšobného procesu, aj už točiaceho procesu bola veľmi intenzívna. A vôbec dokázať obsiahnuť vnútorné napätie celým tým filmom. Takže to sú pre mňa také tri momenty, ktoré som si pomenovala, že prečo pre mňa ako Janku táto postava bola naozaj náročná, ale zároveň krásna a objavná.
0: Já si říkám, jestli se dá vůbec po takovém natáčecím dni, který jste s Anou strávila, od té postavy úplně odstřihnout. Nenosí se ji člověk potom i domů?
2: Ja som ten typ, ktorý sa snaží to nenosiť doma, radšej si chvíľku posedí v aute a pošoferuje po meste a musím povedať, že som mimoriadne rada, že sa Markovi a celému produkčnému týmu podarilo ten film naplánovať tak, aby som nemala večerné predstavenie. Ja som zamestnaná v divadle, okrem toho u nás v Bratislave, čiže to som naozaj bola mimoriadne rada, mala som možno, že dva také momenty, kedy som vedela, že musím ísť do divadla. A to bolo veľmi oslobodzujúce, lebo keď si predstavím, že počas toho 12-hodinového natáčacieho dňa ešte skončím a idem odohrať 3,5-hodinové predstavenie.
0: Třeba nejakú komédiu.
2: Tak to si naozaj fakt predstaviť neviem. A za to som vďačná. Ale hovorím, že som ten typ, ktorý sa snaží si to nejakým spôsobom oddeliť a vyracionalizovať a domov prísť už relatívne v pohode. Samozrejme sú dní a sú dní. Ale myslím, že to patrí k tejto práci.
0: Říká Jana Kovalčiková. A právě herečka Jana Kovalčiková a režisér Marko Škop jsou dnes mými hosty. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. To vypadá na pražských silnicích a sleduje kolega Jarda Koller. Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice pojedete pomalu z 15. kilometru do omezení na 23. Je to na více než 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se u sjezdu na Strašnice stala nehoda. Je tam kratší kolona z Lanového mostu. Na místě jsou vyteklé kapal.

0: ta miniserie o vraždě Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové. Do toho vlastně vy přicházíte s láskou, což je taky těžké téma. Možná je to určitá korelace, která nemusí nutně znamenat kauzalitu, ale čím si vysvětlujete, že se teďka slovenští filmaři minimálně v mém pohledu tak často pouštějí do bolestivých společenských a osobních témat?
1: A je to len dobré, že robí aj takéto filmy, ale slovenská kinematografia a audiovizia je rôznorodá. Mm-hmm. Vznikajú aj komédie, napríklad Janka je veľmi populárna, je to film ohromne navštevovaný, Kavej a Kavej 2. Ja som sa na tom filme napríklad výborne zabavil. Teraz je v kinách ďalší slovenský film, ktorý by som rád vám odporúčil. Volá sa Milovník, nie bojovník. Pred týždňom vstúpil do kín.
0: Slyšel som, áno.
1: Je to krásne zahrané, napísané, zrežírované, s veľmi takým svojským šarmom o tvorbe prvých vzťahov. Vlastne tiež o láske, ale úplne inak než v našom filme. O takých tých prvých láskach, nežnostiach, aj plachosti, ktorá s tým súvisí. Je to hrozne sympatické a veľmi príjemne sa na tom filme aj pobavíte. Mm. A hovorí o súčasnej generácii mladých ľudí, ktorá je veľmi láskavá. Je to veľmi taký feel-good film, alebo taký ten film, kde budete mať odchádzať s dobrým pocitom. A na druhej strane vznikajú aj filmy ako ten môj, ktorý kladú nejaké väčšie nároky na diváka so snahou prímeť sa zamyslieť, lebo kinematografia alebo umenie nie je len o zábave, ale môže byť aj o tom niečo niečím konfrontovať, niečo si uvedomiť. Tak ako si uvedomí niečo v procese toho filmu naša hlavná postava neurologičky Anny, tak tým môjim zámerom, aby si aj divák niečo uvedomil.
0: A co diváci, co máte pocit, že dnes víc vyhledávají? Klidně mi na to odpověste vy, ano, protože přece jenom, jak teď říkal Marko, vy máte velké zkušenosti i s těmi komediálními rolemi, tak jak to vnímáte vy?
2: Ja teraz použijem podľa mňa príklad skôr na divadle, keď smiem, lebo tam je to pre mňa absolútne uchopiteľné a vizuálne, že je podľa mňa naozaj cítiť, že ľudia v dnešnej dobe chcú ísť skôr na komédiu. Ale potom je skupina ľudí, ktorá chce ísť rovnako aj na ťažší žáner, alebo na film, ktorý, alebo na predstavenie, na ktorom sa až tak nezasmejú. Čiže priznám sa, že nie rada som v úlohe nejakej štatistky, že čo majú ľudia radšej alebo menej radšej. Myslím si, že je to od daného momentu, na čo majú proste chuť. Jasné, že sa chcú ľudia baviť, že sa chcú proste potešiť, ale myslím si, že takisto ľudia chcú ísť do kina a zažiť niečo ťaživé, čo si napríklad môžu uvedomiť, že ej, som rád, že to vo svojom živote nemusím zažiť a môžem to prežiť skrze film alebo skrze divadelné predstavenie. Čiže nebudem tu robiť štatistickú osobu, že čo je asi momentálne pre diváctvo lepšie.
0: Jana Kovalčíková a Marko Škop sú dnes mými hosty, za chvíli pokračujeme.
3: Pražákom je hej na Rádio Praha.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice pojedete pomalu z 15. kilometru do omezení na 23. Je to na více než 20 minut. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se u sjezdu na Strašnice stala nehoda. Kolona se protáhla a brzdí se už na Štěrboholské spojce za sjezdem na Dolní Počernice zdržení asi 20 minut. Ve Vídeňské se po železničním viaduktem stále nedaří vyprostit vrtnou soupravu. Směrem z Michle se stále nedá projet. Směrem do Michle stojí kolona od Tomajerovy mocnice, uspává se také Budějovická směrem ke spojce. Místu se ideálně vyhněte, možná je teď trasa ulicí v Podzámčí a Sulickou. A tradiční kolony, ty jsou na magistrále, na Nuselském mostě do centra na více než 10 minut a ve Vilzonově od Bulhara až k muzeu. Hezkou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Viny. Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Zpátky do 80s. Boss, Bruce Springsteen a fenomenální Born

0: Posloucháte Rádio Praha, herečka Jana Kovalčíková a režisér Markoš Kop jsou dnes mými hosty a to proto, že se bavíme o novém filmu Láska, který už brzo vstoupí i do českých kin. Jano, už to tady zaznělo, ještě to připomenu, vy v tom filmu hrajete neuroložku Anu, která to v životě rozhodně nemá lehké, ať už třeba kvůli vztahu se svojí matkou, ale i kvůli dalším věcem. Změnila tahle role něco ve vašem vlastním uvažování o vztazí a o tom, co od druhých lidí očekáváme?
1: Možná ani nezmenila akože moje uvažovanie ako také, ale určite mi pootvorila, respektíve otvorila nejaké dvierka do iných tém, alebo do ako sa prihliadať na vzťahy iným spôsobom, alebo ich vedieť lepšie pomenovať. Čo je podľa mňa fasa, keď môžem povedať takéto slovo, že možno, že v minulosti som nevedela presne pomenovať, či už aj v rodine nejaké rodinné konštelácie, alebo nejaké vzťahy, že čo to vlastne je. Mm-hmm. Ale práve vďaka tomuto filmu, vďaka tomu, že tých podôb lásky a toho spôsobu správania a tých vzťahov sme tam otvorili niekoľko a tým, že naozaj tomu predchádzalo veľká príprava, hlboké debaty a úvahy a Marko so Zuzkou Liovou spolu scenaristkou mali množstvo informácií naštudovaných, preštudovaných aj z odborného hľadiska, tak musím povedať, že ma to, áno, že ma to nejakým spôsobom nasmerovalo a lepšie som sa naučila pomenovávať nejaké veci alebo inak ich vidieť.
0: Marko, umíte si predstaviť, že niekto príde z kina a ten váš film ho opravdu přiměje třeba zavolať rodičům, zamyslet sa nad vlastním vztahem nebo niekomu odpustiť? Je to třeba i jeden z dôvodov, proč se těm vztahovým tématom venujete?
2: Môže to tak byť, ja to nevylučujem, aj keď tento film je skôr o tom, že vedieť sa odstrihnúť možno. Mm-hmm. Lebo ten film hovorí o takejto pripútanosti, je tam aj taký symbol imela, po česky mnelý. To je vlastne parazit, ktorý žije na strome a on ho ako keby vyciciava. Že tedy naše medziľudské vzťahy niekedy vedia byť takéto trošku parazitické. Mm-hmm. A že niekedy, keď to dieťa nedostane príležitosť sa tak akoby oddvojiť, začať žiť svoj vlastný život. Ten náš film možno môže na pomoci uvedomiť, že možný ten autentický krok kde si je. Že nemusíme byť stále napojení na tých rodičov až tak príliš. Možno tu máme medzi nami dnes poslucháčov, ktorí sú starší a toho, čo hovorím, budú zhrození, ale ja si myslím, že keď sa prídu pozrieť na ten film, tak môžu pochopiť niečo aj o tom, ako sa oni chovajú k svojim deťom. Takéto reakcie sme tiež napríklad dostali. Že to pre nich vlastne bolo nakoniec obohacujúce v niečom, čo sa dá aj vo vzťahu medzi dospelými ľuďmi korigovať, nejak zmeniť, nejak lepšie spolu súžiť.
0: Režisér Markoš Kop a herečka Jana Kovalčíková byli hosty našeho poledního vysílání. Jejich nový film Láska vstupuje do českých kin ve čtvrtek 15. října. Děkuju vám oběma za návštěvu. Děkuju, Marko.
2: Děkujeme pěkně.
0: A děkuju, Jano.
1: Děkujeme a určitě přijďte do kina, budeme se těšit.